ne može se uhvatiti senka. Od života što kod Dunav teče, jer je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: Nekada govorimo o prometnicama, odnosno o stradavanju
1: užas.
0: Prometu.
1: Ja sam, nažalost, evo, pred dva dana svjedočio, praktički 20 metara ispred mog vozila su dva mlada dečka udarila u vozilo koje je nekako čudno izašlo na cestu po noći, slabo se vidjelo, oboje su ostali na cesti, hitna je došla. Prvi put da sam tome nečemu svjedočio ovako iz prve ruke.
0: Mm-hmm. I druga jedan dimenzija, horror, daleko.
1: Jedan
0: daleko.
1: Horror koji ne želiš nikome, da. Ovaj, niti da vidi.
0: Stresnije
1: da,
0: i da. Evo, stvarnije nego kada to gledamo, evo,
1: ma ne usporedimo,
0: na ekranima.
1: Da.
0: Na
1: da,
0: ekranima.
1: Da. Užas. Evo, u tom kontekstu, malo je crno, smo završili, sivo je vani, pa je mi malo u sivim bojama.
0: Evo, ma pozivom na oprez, to je uvijek dobro došlo. Nikola, tako hvala ti lijepa na tvojem uključenju iz Pule, u kojoj te ostavljamo. 10:41 i mi idemo prema Dubrovniku. Pozdrav ti, do slušanja, Nikola.

0: 11.35, put do Osijeka i Jažmirečki znam, evo nas u Slavoniji, pravac istog, Davor Lončarić je sa mnom u eteru, dobar ti dan Davore.
1: A Slavonija spava, miruje i Drava.
0: Ma kažem, evo, pa mi smo se naježili.
1: Željka, dobar ti dan, pozdrav svim slušateljima. Naravno, da Slavonija ne spava, Drava do duše miruje i dosta je niska, ali Slavonija nikad ne spava, pogotovo kad prođe ljeto, kad dođe jesen, kad počnu sve one fešte na koje volimo rado odlaziti mi Slavonci. No evo i vjetar nas nije zaobišao i ovo nevrijeme jučer. Nije to bilo baš toliko dramatično koliko medije napuhuju, iako sam i ja dobio oštre kritike posjetitelja Facebook stranice Radio

0: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, moj život je san. Moj život je san. I tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
0: Sam, tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, kombiniraš.
0: Tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snom i sve mi je trash. Subotom navečer tražim da svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od ljuče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.

smo još va srednju školu mi šli. Valek smo se doma pulmane našli. Ćakulali smo, jedali se i škercali, a naši su doma od Valek se već znali.